Higher and Higher. Her hadde vi ingen mindre enn Rod Stewart. Jeg er med deg en stund til og skal fortsette å gi deg litt mer herlig musikk. Vi skal over til Boyzone og deres låt som heter Father and Son.